0: sia birenu na wa bia wa wadi na na nkono se wutumi mane saba kwemu dia wonya me mesra wo sese me wukura yeswe mame mra kwambo na wa bia wa nie ni da suano wa bia wa nie ni da suano
1: make no mistake this is radio.